tradisi merupakan warisan leluhur yang harus tetap dipertahankan dan dilestarikan demi terjadi.